I večeras muzičku želju za Hamdiju Sarajevo. Dževat Preljević, Mrvica, Katršuška i Udimije. Za Hamdiju Šeher.

I pozdrav za dva brata taksista, Cajlinđe, Sulejman i Suljo. 033 15 15, Sarajevo taksi, Sarajevo.

I večeras Sejo Kalač i pjesma Čeri jedina za Muhameda Cazin. Sejo Kalač.

Jo, es pano u Sarajevu. Muzička želja za Feridu Sarajku, Ljuba Aličić. Sad si ljepša nego ikad.